0: Du, Lisa är ju singel och då är det viktigt att lära sig någon käcka replikar på isländsk.
1: Ja, så gay.
0: Ja.
1: Vad
0: höra? Och nu har vi någon som kan fortälla dig att det är gott utprövd, så jag kan lova dig att detta fungerar.
1: Kan brukar du på Island då? Ja. Nej, vet du inte vad som är inne och så säger på isländska?
0: Nej, men alltså det som är grejen, det fungerar överallt, så att du kan faktiskt bruka detta, denna isländska checketekniken både i Norge, alltså i England, Frankrike, Sverige. Jag har prövat i Spanien, det funkar det.
1: Du har prövat?
0: Ja. Detta här är jag har drivit sånt vetenskaplig utprövning av detta isländska checketrickset och det fungerar faktiskt.
1: Så du kan nästan kalla dig för professor du i Island.
0: Ja. Jag har drivit sån här studie. Nej, men alltså, det funkar. Mm. Och det vi ska lära idag, det är att säga en enkel liten setning.
1: Ja väl.
0: Som vill lösa alla dina checkeproblem.
1: Fantastiskt. Ja. Grejt.
0: Du måste bara vara lite observant.
1: Ja väl.
0: På ögonfärgen till den du ska snacka med.
1: Ojsan, grejt.
0: Och du har sån cirka blå ögon ser det ut som?
1: Ja, sån cirka.
0: Och då vill jag sagt så är med så fattler blå ögon.
1: Ja,
0: och det betyder du har så ufattlig flotte blå ögon.
1: Fantastiskt. Kan du alla färgerna på isländsk?
0: Ja, vilka färger vill du ha?
1: Rosa.
0: Nej, den kan jag inte. Men det kan det grön och brun och såna.
1: Ja, nämligen. Ja. Akkurat.
0: Det är faktiskt inte så
1: långt ifrån oss. Det hörs ut att du har någon fattiga gröna.
0: Det kan gå galt i någon tillfälle om det missförstås.
1: Ja.
0: Men var inom ett annat lite artigt uttryck nettopp som gick på bestemors
1: börsa.
0: Ja. Forferdelig
1: rampet bestemor eller mormor på
0: Island. Klarer du huska det som jeg lærte først nå?
1: Oh.
0: Kvar er bissan henne rømmu?
1: Kvar er bissan henne rømmu? Og så fittler er rømmu.
0: Så et eller annet. Nei, men her, det må være forsiktig når du sier det, for at altså, hvis du sier altså, kvar er bissan, så betyr det børså, ikke sant?
1: Ja.
0: Men hvis du sier kvar er pissan,
1: ja,
0: så betyr det noe annet.
1: Ja, akkurat det betyr det, så det høres ut som.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det bør du helst ikke spørre om.
1: Nei.
0: Så vi bare litt forsiktige.

0: vara ansvarig för sina egna handlingar när du gör massa toskskap.
1: Jo, men jag var ju inte myndig i förr, jag var 21 ägare, så men nu har de sänkat det till 18. Så nu är det liksom, då är du myndig och då har du stämmeplikt och då har du militärtjänsteplikt och det ena med det andra. Men akkurat här, nej det, då går det inte, du må nog få ett par år till på baken du.
0: Ja,
1: de säger det, vet du. De ska inte få det på baken.
0: Ja.
1: Ska inte få det andra platser på kroppen.
0: Men alltså, de har sådana koncepter. Det var någon lokal här som deltog i något som hette, vad var det där? Var det Sex on the Beach eller vad det var för något? Alltså, detta här med att göra toskeskap på tv, det gör ju att många då blir i gåstein kändisar och populära och ettertrakta Alf. Och detta här gör de säkert... glad, de följer sig som kändisar och populära, inte sant? I alla fall en kort period.
1: Ja, så det är så undermål som det heter på högesundska och på vanlig jargong, håller jag på att säga.
0: Ja.
1: De följer, ja, men det är ju, de är ju dummare än mig, så de nyter det detta.
0: Ja, är det mer nyting?
1: Ja, de må ju det, vet du. De hevar sig då, vet du.
0: Ja.
1: Oj, ja, det är det. Jag har mycket att gå på ägaren då.
0: Ja,
1: men det
0: så det är tostnare än mig.
1: Ja, men det hjälper ju på det.
0: Ja.
1: Det ger ju folk lite extra självtillit, så det kallas.
0: Det gör det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan vara lite uppbyggande.
1: Oh, ja, det har en pedagogisk verkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanske var tvivl om det, väl?

0: Visste du at du får radioreklame fra bare 1500 kroner I uka? Radio Haugaland, 30 år på topp. Radio
1: Haugaland. Har jeg berättat den där gången när jag...

0: tilbyr med folk kaffe når de kommer på besök. Det närmast som om hvis ikke du har kaffe, ja, då feiler det deg noe.
1: Ja, det kan du säga alltså.
0: Då manglar det noe.
1: I alla fall så husker jeg, det var før i tio, så bara kom inom her du var, for her er alltid kaffekjel klare. Mm. Det var liksom lokomaten at de skulle ja. Komme inn der, for da var det kaffe å få altså, selv ja. Om det ikke akkurat var så god samtale ja. Vi fikk ut av
0: det. Men du fikk i hvert fall en kopp kaffe?
1: Ja, den menneskelige kemien, den var ikke helt på topp altså, men likevel så fikk jeg det der beskjeden at her står kjel alltid klar.
0: Nettopp.
1: Hvis du kom inn. Mm. Så det er noe med altså, så det är sån ja det binder ihop alltså det blir en sån samhåll var ju det ett fint ord
0: ja.
1: Mänskligt samhåll alltså men idag är det mindre och mindre av detta
0: så alltså är det mycket psykologi i detta också alltså med få en kopp kaffe
1: ja själv sagt det är det att ja en betinget reaktion var det något med kallt de gick på lärarskola så man har några förväntningar alltså
0: ja.
1: Så om vi blir skuffade efterpå så har vi i alla fall haft glädjen av att vänta oss något speciellt för den här skuffelsen.
0: Ja, alltså blir en lite glad då när vill du ha en kopp kaffe? Ja, det vill jag gärna. Så får en liten upptur.
1: Ja, det är god det ser du. Men och så är det att kaffet i sig själv är sannare stark nog väl att märka. Så ger han ju den här koffeinverkningen. Ja. Det är inte det kommer ifrån det.
0: Så springer folk och pissar vet du och börjar skälva på näven och lite
1: ja, då så morgonen är det ju fint med kaffe, men då får du en uppkvicka.
0: Mm.
1: Men inte för du lägger dig, för då ska du ju sova så då är det ju med det motsatta. Då får ja. Du bara ta och slöjfa
0: hela kaffet. Då är det glassmjölk som är grejen.
1: Ja, ja. Det är inte vad jag ska kalla grejen äg alltså. Vatten är inte bra heller för då spränger på blöra och allt slags.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det kanske är lurast och så har minst möjligt innabors. Ja. Innast en alkoholtänning om kväll. Det är inte så dumt.
0: Ser du, ja.
1: Då sover en extra.
0: Så lite glass whisky till en alf på kvällen. Det
1: ja, då, ja, då. I lite stund för en läggelse. Det ja. Måste inte lägga sig på stigande rus nämligen.
0: Men snackar inte om att dricka hel flaska här nu.
1: Nej, det är selvfølgelig kos och medicinsk bruk som men man måste ju se de goda sidorna.
0: Ja ja.
1: Allt kan missbrukas.
0: Ja, det är nog med det vet du.
1: Absolut allt alltså så här måste man försyna mig klara och hålla rena linjer alltså.
0: Ja ja.
1: Inte laga några kopior av Henrik Hai.
0: Nej,
1: det är fruktligt vet du. Ja.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Hej du. Ja, ja, du. Litsulten eller kämpesulten? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mycket mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

Radio Högerland, Underhållningskanal. New music. Summer lights on the

Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.

0: Radio Haugaland. Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Har jag berättat den där

0: just might. Alltså, hvis du ligger i koma och du ska göra det i 23 år.
1: Ja.
0: Alltså,
1: det var förfärligt ansträngande.
0: Ja, men alltså, du kan liksom inte avslöja dig med att öppna ögonen och stå och kika på TV eller något sånt, så klagar någon kommer in i rummet så måste du bara låta som du är bevisstlös.
1: Ja, ingen problem det. Har du aldrig gjort det du?
0: Nej.
1: Jag har gjort det många gånger.
0: Ja, ja, ja. Nej, ja. Men alltså han ser då andra kanske på det samma rummet och så ska de se på TV.
1: Jag tror de flesta damer är väldigt goda i detta här, för de är ju vant om att så låta som att de sover för att så de inte man får sig. Nu vet du om kvällen. Det är inte en hovverk.
0: Men det är sånt det är.
1: Förfärlig lång tid i sömnen alltså.
0: Säger du det, ja? Mm. Det är sånt du gör det.
1: Gör inte du?
0: Så du har träning med varje koma?
1: Ja, så jag tror jag kunde fått det där alltså faktiskt.
0: Ja, akkurat. Ja. I 23 år.
1: Oh, ja, inget problem.
0: Ja.

0: I Japan så har det nylig vært et litt spesielt naturfenomen.
1: Ja vel.
0: Har du opplevd noen naturfenomener noen gang?
1: Ja, hva tenker du på? Noe spesielt ute i naturen?
0: Ja.
1: Ja. Det kommer ikke på noe sånn i fulle farten, altså.
0: Det ikke så uvanlig for eksempel å se sånne små skypumper, for eksempel langs kysten. Det kan jo være litt
1: artig. Ja, for eksempel. Og så det jo utrolig flott med sånn de som pleier å legge seg over kjern, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så kan du se for eksempel solen når den går ned, når atmosfæren litt spesielle, så blir liksom himmelen helt rød og sånne ting. Det ganske
1: ja, klart. Ikke sant?
0: Ja. Mm. I Japan så har det regnet yngel.
1: Det er litt mer unormalt.
0: Det er vel ikke fullt så vanligt igjen?
1: Nej.
0: Det tror jeg hører sjeldenhetene til.
1: Altså babyfisk?
0: Babyfisk, ja.
1: Ja.
0: Sånne bitte små fisker.
1: Mm.
0: Som då plötsligt regnar ner.
1: Är det Gud som har kommit upp med en ny sån vad heter det? Synd. Nej, vad heter det så här gräshopparna alltid så kommer att regna ner.
0: Syndeflod.
1: Ja. Uff, uff, uff.
0: Jag vet inte helt vad det som har skett här.
1: Kan det vara ett varsel?
0: Ja, det kan vara ett ja. Premonition.
1: Ja.
0: Forvarsel för något som kommer.
1: Ja.
0: Det är någon som har varit uskicklige. Nej.
1: Ja.
0: De jobbar nog med att försöka finna ut av hur detta kan ha sig. Dessa forskarna där borte, men en av teorierna här är att det har varit en skypumpa.
1: En skypumpa.
0: Ett värmesystem som suger upp ifrån havet.
1: Ja.
0: En del yngel. Och denna yngelen, den har då kommit ner igen som regn över någon byar och det må ha varit lite av ett syn.
1: Det må jeg si. Altså, du vet nok, de er jo bitte små disse da. Så du merker det jo gjerne ikke før du på en måte får det på deg. For de er jo knøttsmå, disse ja. Fiskebabyene.
0: Og så ser jeg også for meg at det kan bli litt sleipt.
1: Ja, det kan ikke være noe herlige følelse, tror jeg.